pum tukin anvela sikpui lama abik takin nu mei hai anin cheina pun ani pun lai sin mar nu mei hai sil pun lai ro pui taklenal tak chu pun lai sin hiani hi pun hi mar han sanei umlaya eilo nei de ani ta apuni zira aming hi phu kania lang thuma khongana alai takhe sin lein pun lai sin ti in an lo ko lakani an lo mang na hai tin lai chun khwa in chong hai nu mei hai in anin chong nin an lo bi laka mi pui van tlang chun an nei phak meu no tu la ya e mang na hai chu nam in khom ni le ko san in khom pui lin e nei pha nu mei hai nin teina pon ro pui bi ka e nga ya a bi pha khai chu minaran chungan ni chu el khela kum i mani zat lim ta in thokhan ko than dan thing hima pasal nei ha hin monu in thum na in eilo mang tapokani ngoutekir pun hi marhan sa nei umlai de ya eilo nei anita anming hung suk tam na khom san nu hak mel tra zol klingin angai zong pa pun dinga khong pe kania zol kling hi an nu hak mel thatak le ngo deu sen sarelana apun khong tu ming choya apun ming hi kowani angai zong pa hin ngote na mikir pek ngote ker ti indur takina lo dir ke hlaka sikpui lama marhan an tho phat langwal hai nge pun dir ke nia tulaya thang thar huna pasal han pun an dir ke tano a nu me han silowa e rel khumani almai ramani thingrema e sel thi e phal no lein nu me han e hung silsu chawanilem mote ker hi pasal pun bi gani tu laya em mang na hai chu namin khom pui chi dang danga nu mei han in cheinan an manga chuel khela marlam an tho pha pha le pasal hai hi in cheina in abik in pun dir ke in an mang hla kani chun in nei ni hin mozur hai in chik na ding in an bi bi khlak bokani mar thang su pun mar pasal hai pun lai po po ro pui tak lein zaum tak pun nia tin lai chun rama thang su hai sakap thim le ralman thei hai chonan sil thei pun chu thang su pun hiani hing pasal tha hain an sakap ralu anin ei nia ong tak le sapo taka an salu an lom pha an lo sil lak pun thang su pun choni thang thar han chung anga thang su na chu ए ने वेतनोलिन पसलहान पुन अनदिर केतनो बोका केकोर अनबुनतालेन सिलसुक लवाउ मेल दिंग इन पाम नलेन अबिया बीचीदाम अबाता बादाम अबाते दाम इन ए हुंग चिंग सुक थरा अमंग नहाय तीन लाय चुन रमा थंग सु हाय चौ सिल लक पुन नि तुलाया ए मंग ना चुन खोलिन इन जा उमले दि सखाय दे हाय ए पेख लका सीत निहिन मिथी ngainat zong hai tumna inei manga abikin ngainat zong hai chong entirna pe pon thangsupon choni hihi minaran intumna pon choni no mar pon hi mar cultural party hain sanga da ku somnga pania mar lam pol hai pon dinga lo sim su kani mar pon hi analina moya abit pothain anin me in anmoi pui vonga amang na hai mar in khom pui chi dang dang hin mar pon b a nuwa khai nu pui hai nu mei ta phodin in cheina a an mang pon ani mar lam pol hai nu mei hai in po abata batin pon lai sinan bi a en tirna din thi mang sir tarunge ti a an kutan vaidinga mar pon hi e an bat lakani don pun hi pun hi mar hai pun laya poimo tak pakhatani ve tin lai chun nuak tang wal hai hi khora la satak takain thoka inling daman ni laka nuak le tlang walin ngai zong an sung hai in nei an phal an rem ti pui ta hai in en tir na dinga nuak nun an ina arik pha tlang wal pa hi chung adam nam thla ka da don pun apha pekin an loan drik ti hlakani nem rang pun ti hi apun bi komno hlatrongana an ngai nat zong dit sak